ཁེ ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེག གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ singa na mtsuo ta tiang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da ring we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xie yue ma se sim le zhe we ken yue ji zhe xian dei ne le ti le dou jie kong zhe lang la we xi ge nian ba ta yi ne le che da ring bu di yong ka bu ji zhe xian ma na zhe sam long ye la da na ke ba ta ge bu ji le ge nan lin bie da xi bie dan bi nan xin jin ye che be ge li ya sam lu chu sum che ge dan jie 就这年不月子，我们把钱先过月底那里，开钱不急着下了。